0: sindo koma tuwa tukide nsiyo na Eno ye Radio Budu Radio yomtu wa ulijo Oni ye muzei kakumba Wano Radio Budu Nga kutusibu wako Rokobo
1: Rokobo Ama andika aba wanguzi